0: под фронт, под ядр гнезда вить не бы так, но ежели божить не так. Слово, як штучный мед, эрдат, холера не житне, лепше юж здарты будут, и чвертка на попличи, пока всичко не так, не так, не то. Но есть, ежели не то, no to o co u diabła nam szło? O szkło?
1: Możesz bredzić, pleść bzdury, Androny, tylko błagam cię, nie mów, tylko nie mów do mnie jak do żony. Śpiewała Barbara Kraftówna, sztuczny miód. To za nami, a przed nami Elton John, śpiewający piosenki grupy Turnstile, a konkretnie jedną piosenkę, Sane Star.